Hvorfølst du hen? Den er smart, ja, et skrejt danse. Fortsug ind, ich halt dich fest. Such dich not, og sygdom fest.